0: 该是来公司的茶点位吗？忽然啊，公我后面落来个话诶，就是咱们爱个最个的是几张的是最啊，你当然啊，那最少乎开销是马路爱的个拉高吧先，该是的，后面落来个有，该是木扎过大飞吧，工作是一起。干路去那家安用，我跟老板，我看得了，俺看不过啊。第回个户，第回个，苦吧苦了哈，那我们辛苦不起来个地方。那个是是做那苦买我了，我们以前我们嘛一条是搞啊吧，三块地个，年年混到干那米来，花个几块个，我们那是有那花个啦，那我几块个，他的那样路去那玩。ini darah ngai kain temai kai kakasi aib aida kan obuha kain si chanat mai chin kan obuha kuna kain si kong mai uhuga ngai pura pitong ba kai si taa huyao ae mi ngai kari ngan koro kain pina huwa mai siya tui kai di si chi kwe si di si ngani ngai chanas idira mi siya taa ngan chan kong kukwa kayong kukwe chan hu你唔啱就咁啊！识我啊，识佢吧？我知啊，见到我啦先，你佢话我依度嘛，系咪？我知啊，老基，嗱啲大吉啦，单一个吹又是奈，即系要单一个吹，单一嗱，我好似唔啊，我哋咁麻先，我讲先，我讲先，最开边最佢话挂麻先，嗱，除啊，哎哎，嗱，嗱，边先啊，先啊，边安上计好。过开得去啦，你哪里敢过得去？过得过开，你过得去？过得过开，那我去得去？过得过开，安得会有？你会不得？我们好下，开啥？哪里人来？既然哪里来苦闷，既然哪里苦闷，伢个话如何？阿拉刚刚都没人哪里讲，我们嘛，赶快说都不晚。
1: 现在讲刚刚讲，赶快说。恁会得去？大路一爱去巴士呐，开始经哈巴萨。你这是定位，那是你刚刚是爱不爱？一路没是爱不爱？呼噜一哎，可把声开上，干个喂！干个喂！我们开那个，我最近那下个一毛的差不的，干个喂！
2: 干个喂，查查！
1: 哎，干个喂，你干什么的？
2: 我跟你讲，我们阿爸哈，
1: 阿妈是。
2: 我们去那得了大杯的，我就不吃了。干个喂！干。花在这买，可能安心在这，买。
1: 你想买？该是该干干事啊！但是苦不开吃苦没事，但是干干干过事。呀，这个大吉拉米呢？喂，这个大吉拉米，啥啥大哎，苦巴是那干过事？哪哈都过干过事？
3: 干过手嘞？
1: 喂，哪哈都过空嘞？
3: 咦，啊，这个几多呢？六点是买，看是那，三块地是七，三地是五，ngai am ti harang ngai kau ngas kakai sira kai kau komran ait na momi ngai kon avari sung otkan ngopai ngom abop ke kham khase ni sung oba khai o momi ngai nga ping hup nga da kini kai ya kau ti da pam tu po bedi nga arang arut nga am ti sikai sititra komran ait na rau
1: si lo que dirame cómo era sio
3: si da que rami si habe de que más nara co kai
1: ese kai kan kan ko ba kai
3: kai kan kan
1: tom sara kai kai tom at nara kai kai chi kau wa di chi kom ku chi tu